0: edu ba de mani agi ho preko ni se o hwe aniji a ye nyina ya ka bom se de o wini o se de o lusu o ye nyina aniji na ya de aka bom no e ma me anida so anopa me ni mu di nkomo na ne o ma me ka ho asema ni se e ye dadwe ma gana mabum no enne ahoma chi aniji ya si ni se e be ma na be
1: Minimse, one of course, is for Banamofa. I do not have a fire and a bemono.
0: I do have a